kẹsàgùrẹ lóru wọlé kúrọbùwọ rúdúró dùnrán yèbàdàrẹ dùnrẹ ṣẹ ẹwùn kẹràkùnmá yálẹ ṣàbíyá nínú tọmọ má bàdàrẹ ní.